Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3. til 12. desember 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruser ur einans 90.155 fyrir kvön. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vi morgmade og egang til trutja spennande dister. Kom vi og stola følgjom. Les meir om ferina av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.

Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Nekrantor. En alltjå handbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.

0: Nettsolo Enterpriseren begynner høstdagen. Vi suttjast i SMS.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tallegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvallen 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følge kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens vekkelse av festivalen. Sølan, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tog vi kunne vi visse sida, hette vi bittlere enn nekkelse.
2: Sona-appen har vi nekkel til ødel. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kundi til fyrja til. Kunna de um treidnar á ft.fo.
3: Heimurin minni enn til heldur. Spyr bara safari. Vit kjera búið til næsta stittri.
4: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
5: Fra portalen nå. Nåts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo.
1: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved Gulliglokkar. Vi drar til at det feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar. Tofte direkt vei. Gulle veit.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmannabjörsne vi Eknon Eion? Du kan eisne røyna akkara VR upplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vitja lontanar i bjørknon, eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmann Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Efter en friskan tur av sjónun kan du setja til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vitja spennande gavbuna og søvesavne. Eit upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde som det meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kunde til førja til. Kunna det om tredjener av fd.fo.
2: SMS. Utsolu enda presseren begjer høstdagen. Vi så just ui SMS.
3: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merker at her framløtter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere litt jo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.